të din bos, tu vjen dhe të dok, të vaqë në afod. Rimë go kosë, gë sabi vudur, o pasat dhe se shkord. Pero moshë staj du, jalur e stat të na pok. E stavi dhe gë korre, tu shë gabi dhe go korre.